0: Cầm cầm cầm
1: cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầ